Ebusia obra eye ni disuo obra yeboi eye nkakra nkakra obra enya ho pepre obra ni disuo mu no edu baabi a obi ahia efutuo odu baabi na otise opanimu bi otufo a mesrewo aya abomoden ape baabi gina pepaabi tena na tie efutuo enu nti ena yem papa bishop dr yawusu asa wose edu brada seya yen tenase na yen dwen ye ho yen tenase na yen hwe se obra eni di suo mu no eni ma bempo eni nipa bia wo hia me se abrantie bia oware ya anche nyame che ne ba no abofra no anche obenyiye abofra no so obenyiye obeye papa ono so ebeye na busua enti obra ni di suo mu no abusua abusua ehsase e wo obra mu obra ni di suo mu no wo hia rade so obese ne se rade eni menko rade wo ka ho a ene beye yiye ano pe bebia wo nan bia Erade, one uncle, one untra.

0: Wonim say ono no 2016 time ana omo ye use no MPP youth group no omo
1: yeah
0: programs omo ko ada regions yeah so no or kan hobi ono na MC kro ono andi do
1: yeah
0: na andi boy you know use ono na MC
1: andi DJ ono MC
0: yes nti ono ni wo nyina na ba power na won say power na ba na yetwa
2: ano kran bo sa tama na Happy FM
0: yes
2: e ma de say Happy FM omo be say din
1: obi ato
0: oh okay ni edin ba man for beti nya ni e be bo
1: happy mu no why happy dada
2: oh ba happy dada
0: why sad je kra why so just why sad
1: no why happy dada dan ti
0: why sad
1: ya ba je ya
0: happy is your egg before din e de pa
2: won ni me say sat time no no Happy FM as
0: no e money issue
1: ya we pa
0: no fire ma wo mo pa na em so mo twitwa nam no won si e twitwa sa na
1: e
0: bi ma sa na
2: no no de na e afternoon political show
0: yeah na so na e be e
1: to mo so no ko say SYZ
0: nti se won twitwa nam na bin mano
1: no era no no no no no tuski got way way way see you police su fire
0: se won se basa no se ase mu nyina mu akona
1: and e osun ye na open atia tren yo
0: yeah quality quality ayese mu nyina mu ako ahayo mu akonya nam na fe ye twa ne won se ye de twa ma wey ase swa na e bi ye tenten ti ba wi ase ye ne bi kura na nam no mu ko wi ai e basa de de ye ne de ano kwan bia so so mana so te na di usemu ti o mu twitwa na ne nsanka bi no na o yesa ne mesa anwe gugare num ene ye teta that time na Facebook live nyina e ba ti o ti mi so si so na adwene kam ah no
1: biegia
0: na di e be ka o mu akiri kura ne se o di group bi bai o so mba ye demonstration bi
1: ah me kai pa
0: you refi o mu di
1: o me kai pa
0: arise Ghana na
2: da bi no na captain ka ho no
0: em sa arise Ghana
2: you ka arise
0: bi arise Ghana you Ese anu a
2: me kai me edin na me de me ref
1: o ka to chi waye bi o
0: ana ya bo o mu tie gas o circle ha kwa kubu ahen
2: o se na ba ku bi o ko ya the tires e to copper e
1: abre boy no abre abre o fe bi amoma ni ni bi wa no abre
0: akonya ni o be di no be abre
1: but I prepare na ntokontokor e se yi free politics no
0: oh chale
1: because o mu kwa di democracy kwa abre ye no one to about ente sa na se bi wo you come to about man to mark too Mantis ya to aba. Mo wa no de benu ofie kra me se o ko to aba.
0: Na nkan tena elections
1: so. Ne ba kra bon
0: ko. Re bi ni to ko bi bem.
1: Ne ba bon ko ho no de ko to aba ba ye. So what ya se? E bi wo kra mo nko to fie sa no wato. Nti mumu ye yesi yesi e democracy nti mumu ye nye ni ye because anya asem papa se e ko to ba bi na obi e pra. Ya unu se kata chi na owo din tena de na gidi yo. E ko comfortable nya ba bi.
0: Amanfo prepare ho.
1: See
0: ya. Amanfo prepare.
1: I continue ade na na mu sa.
0: Kontiba.
1: Adi tawo da bare kan kan.
0: Konti dia se papa. So ni baba.
2: O se de twi dia.
1: Ah konti ba. Owu a won fa ko.
0: Konti ba ro ni. Se police fo aba, no se konti. Ti wo mo aba no. Na Mike.
2: Yei.
0: E kwa mi are husemi. Are husem bi asi e wo Holland memu. Odim se work up here coach wi coach ba ko. Ye se friend Rob Dear Perink.
1: Okay.
0: Dear Perink. Na nan ke adene ko.
1: Eni yesa so e be fa no.
0: Eh eni. Okay.
1: O tu me mo.
0: Eni D I E. O ni
1: ba fa se ko akwa akwa full play ya.
0: Ba mi eni.
1: Mr. Didem Pering.
0: Eh no eni.
1: Di mo na anya hwe fa no sa ya fa.
2: Eh ya hwe.
1: Ya pa rock no le fa de to
0: che rock. Be se Rob.
1: Aye fa Rob.
0: Da Rob. Na Rob. Rob Didem Pering.
1: Okay.
0: Na kerne ko wa kapra mana ko di
1: di be di mpe wa rank di mike mi donya mi se di we ye ko hwe mu no
0: okay
1: di be di mpe
2: o fa ra de ma gogo e ku da so ma
0: fa ra fa ma
1: di mpe fa ma no
0: okay e di no one e di ya
1: ni mu di no di mpe
0: e di

0: say, a ya say, once na, won't ye futuno? No. Would you funachi a quadra coming? Na bako, once na bako, won't ye futua? And they make us say, ye, yes, ye, and I come from no home. A yako could say, crunches ye do a runa friend cooka. Any canyon and cabacas and mugiaru. Openi, aquaji genus a chairman nanra. Na enna so nko se kosi no so duwa no mse masa brania pe be bi mfa mata na wo hun kra ya ye hene aye ahi acha miracles no kra na yesusu sa ban sika kwakwa kodi ne ho no enti wo se ayere no e na hwem kofia kwa wo atwum ena ja obutu iwe kofiri nura enna so akwa ho no mu a kosi bra ye kofo ye se da bi miracles ena no ye kwa hwe ofie was painters ye hunu hwe ya tisi wo si dan fefe fe bi olate yan kwani yan kwani hoso nhwese bia bibi ho a enti wonom nam late kwan so se ye kasei akwa wo ye mu akwa ba
1: ara na de mejoso
0: na boko de
1: na mi adom
0: enti ye se ye kwohwehwe ne fie ya hwese sika ni bi da ho ana
1: ana ne lawyer a mun ne di nkomo later no chire a se ye be ansa na ye be ma o bail no se ye hwe conditions ni nyaa na ye miti wi a another process ni se wo se ye company for ba o fie ne ye be ye inspection ho inspection no emrem no un bi ni ma de ko pati a onum ba be hwehwe but e ka process no wa se ye company for ba ofi be ya inspection be hwehwe ansa na wo motumi ama wo sa building je no e na e koso wo e ye ekwafem late sa bere am no ka se un se omo be hwehwe na se omo bi sa be nya evidence bi se bibi sa e wo ho nom de na che se wa sem na na wo se no kro
0: yes as am foforo ni
1: ade foforo ni
0: sa de wa sa ko che kuku
1: sanity enti eno
0: na se ni be ni dey say no wono matumi amiti
1: matumi amiti be ni na condition ni nyina ama iyo kofu akoya inspection
0: enso mo say so mo ko hwe ni fi ansa ni betima bi ansa ni so mo ko be gana si ho am aji so mo ko no
1: mo ko hwe bibi aji so mo ba say wo say nkrata bi so ho a wo say wo mo sensan ansa na officially no wono matumi agya no enti eno so mba be
0: na koka de no ko ye ya yesi ya che na sa tumi
1: ha enti ye wo ho wi ya ye hwe miracles o modene ko no ana yenyane nti ye efri yo kwa hwe ye wo se kuka so enra o mse onu mo ba ye no a emabunu ni begu ho twu o mu ye dede no emse kuka okakasa ye mana no ti a eye yo company fo ema bloggers ya wo mu abe ya wo mu twetwetwe ye bi ekutwa ye no e de eto abefo apakese ye so nti en grano kura kire se kuka obi yi na so tri etia na na so se na sem na waka no ebetumi amane na so be shipa nti be sa anka se brebre ma amane ma ka ne mo nsi yi kwa so yo kura na so obi nim de ko ba ye ne oni ni nipa di odi kan kura wo ba yo
0: en se ni kokko bo penwre onu so abi ta na wa ba ta na bi wa je si ameka se otwrim
1: otwrim wono ne first person ya oba you can paint o draw
0: mo to nkrama ne se e form nye
1: enti
0: mo ma no
1: e no wono ne draw kane enti anopa kura ansa na manfo e be ba ho no ma be ye no no o ma mo na akwashe mu dada a wono ne se se obi hu charge ya de bo no obi hu de wo mo ye no because of miracles issues na se eni na kwedi ho no enti wono ne de ne de mse chei na ye be ba so for na enti sa ram no ka se kuka wo she you kufu okuku msisi ye
0: Mamina wase akwa wachum wabwa juma nangopo inshirao ya mkwe ya nimu
2: ya kwe ya nima ya diensa

0: nyana sister na Jesus say e ye mi na me ho no se e ja to ne dem ho no e ti sister ne ye fast fast afọ bie enye ye e ti akwa no su da ne papa dem ho no ni papa su atukwan e ti e ba sa ne na maame no e ye de bie enu ho apono no e ti akwa ne se ma mi sio pra ko pe ya anti shi biem e na maame no tim di kasa sa waka no akwa na aka ni fini chai e di pia bontine e na ma fo ba ho nto ngwa na akwa na shi a se na de blanket e tukko mi ti a wo pale da no o pru let say so o pe ko e bi e pru no enti mi e cha na do ni bia
1: eji around same we sita kwa makro no asenmu dansini e na wo tre ne nka no na e ba ye ne ne dumjadwumakuo

0: Eti arau se mu esi takwa makro no asen mu dansini e na wotre ne nka no na eba ye ne ne dumje dwumakuo won kasa mafo no mu ba ko edio 1 Alex Kenate din komo no so ye ya yesu o security door security door o ye pede ye ma ho bambo enso obi no mo honom asabe eja kan no na apompono bi wa na etretre na tre kro akwa kosi ba bi a ebi ade kro kro anasafo abehye no etu bi emie eti nyese bi eti medase abrane amakro so tore bi asuatra ede kwa maniem eti yanhwe saa pronpron a yetoto ni yepa
1: don si bebre especially dia omodi aluminium e na aye no ogboni beka se bibi e hwe no melting point na eja eba na se eka saa dos na melting point no eti mi kwa 660 degrees celsius e se na reduce our heat level na ubia imbie ye ni ti aso se ye do si wo hwi o hwe o do film na ya gap bi e da fin fin gap na

ni mo anum ka se Dr. Sharp a me pa cho obi ani mo ma me papa anya san so si ADB bank ni mo a abro san ba ko san to aso on sa right wa enfutu kwan bi da ho ana on tie road fita fu obi wo ye no omo na share wo won enya ba bi e wa kura o si ADB a na duru ba bi a me che na tra da ba 1 2 3 me pa cho ye wo ha ye ni e chire kura Sanity every day be a Dr. Sharp Tenase a chain young coupon. So, baby, who am I on it? Nebia, open so freya. Yet the WhatsApp line on so a mount a 0 20 489 74 54 and on fray. I a brepa de bia a juma de bia a jumo maza. Enyam kran kran gro sesi a me no kasa wai sawko ayia uko social media nso na ohwa so a uko TikTok ni ade ade na ohwa so a na se Facebook a obese hu se kina kura be se 8 o'clock Dr. Sharp sign eda program so o kina no pa nso obese ahwe enkrofo ma me papa sa na tie eto ato aso sa ye bere enti sa na tie ma me papa utie men 020 489 74 54 020 489 74 54 020 489 74 54 Dr. Sharp number no Ofra ebebe ho mezi kai se ye ni branch o baabiya ebi wutime freye ene de obi wo nom kura o si demon chaser omo ye me pa cho ye demon chaser no ye nyemfa emubu no tototo emfa nko baabiya ne pa cho ye inside one man ye ye bibia na se oba ne tena nom ayamam na entimi anye ya me pa cho wahu ne obeye no amo obi ate yenka ene ne epe no ni ewusi abofo no kura e bi o ma ho ade abafom na ya kan mo she because your adi bi wa ye si aboso ba ene major pain ma me papa o tie me en se wo mre en ha ho me se se wo yare na ba bi awo no wo di akọ hospital e ye ketuam na anye ya wan kasa no ko kasiem ma doctor bia kran refel ukọ anom a se bia wa anom na me fanse akra anom na bia polyclinic bi na ukọ wa kọ anom hu so na wa usore na doctor bia refel na ukọ kwalebu a o san kwa card fofura obi anka we nkyere me pa cho sanete e won video no nso be chem polyclinic de no sanete ade bia no ye woni nidi so enti na obonsem ye wo GHS yawo SHS na university aba me ba cho sa na tie e wo bia ni nyina no omukira de bia teacher ka ho ensuso no ebi e wo animu e chembi entutu sa na mo na se anyeye dia ma me papa sa unko tu sika ngu sa ummaka emre ebi di yade a chiri sa ene se nkrofo bia atwam omukina bebele nso atie yo otia na obi adada no wasinti ni aka na eyampa maza kipa ni eka kire ono gana kasa afide na wuti asonso enye information center obi a mpenfo nyina tie beba cha se si a meno kasai police cars ya eko petrol ni ade bebere etie sharp maza anasa mame papa police fu akọ patrol so bi ati sese ya manem frẹ ebi sida sanete esan se yenim ni ewo tie mesi ha ho e won yare wa be ho wo fa blood ye ma be kọ sexual weakness ye ma be kọ hypertension mo jabro so ye ma be kọ anko abra medu sika ba ma memo 15000 Ghana cedi account se mo bi ante me nka se sa sharp no kro oni aduro open 12 se da na wo de be yes o yare enu an se yade ni bi ho no ma
eno no wo nche den hu ntu ba na ebi a che da ye se o sa ye me why na bra na beto me wo a che da ye se o sa ye ye ho me ba cho ye mfa fidie bi a ntwetwe bibia maza ye ho no ye asori fie ntu ba no masa na te ye ye o me hu sa yi bi si wa na se se e ha ba no ani ade buo nyame ma e ma mo koso obi wa ma na se bibi e hawo na se wa anti se bi mpa ya bodia me pa cho ye nim aban enti ye nim nioma bebere entranom e mi sa se ayi america fo o mbeti mi aye toothpick ana se watch brain chrome ye enti toothpick na o ka no me pa cho o ko ka ne sen Eba sa na en se de. Won sha dan tenio ma se no. Man papa sa na tie. Ye bofo creator kokroko kakaka de demon chaser na nkasa na. Me pa cha on tomfom. Ne ye odi ba ye ho no. Ye yifri oso. Obi wo no ma. Wa kwaka na abeka obi. Obi wo no ma. Enti ye hwa nioma e ye no. E wo se ye srema wa. Ye no aba ye ho. Enti ye krante no. Ye sre wo sunsun mu ade jew. Ade habai ekam ema ayaresa eba edemam ema enkunimdie bademam me paacho apart from emumu achacha kwata ena kompo gota me paacho yadibia a ewodibia me paacho yesa sana metimi abon tofade akirew enti entrano mo enka se ya mama asemi so enti ni sei utiri hu enti mfu Wo 1 year to 30 years, me ba cho e ma wa ebeba. Oburo 30 years ya, eno ne mfensi ya ho. Ubleedi, emeja tu, ye ma wa ebejai. Me ba cho obi wo pain. No atuni di siateke no wa ya ye yi, ya mano huwa yi, se lansi siwe se di ebe yu. Ayi, ya diri bi okra atini di ukra, na esre. Bi wadmo yeti mindi ya yi shani kwanse yi. Polosa, yes, your friend Polosa, said the abbey. Me bacha, na here in the combawe. Maza, mammy, papa. Shall we know ye? Na. Oho, ato crane at the same. Na oho, en yanto. En chemi be biela senatum. Na o asembia, e bia webi same. Me bacha, what the yadia by home? O siema, anye yame.